0: Κύο.
1: Έκανα πάνω πάνω εξήγησα ακίου καλαμαϊλόλε.
0: Καου καλαμέλια, λε φάγου.
1: Αν με βολάκα κακού κακούρο, λόγω είναι όλο φαουάρ, καμπάλε, ωιβο. Καμπάλε, καμπάλε. Είναι πέρα φαγή, κύκου. Είμαι ο λέινο, εγώ πιβί. Είναι πολύ καλά, ρίσκα.
0: Είναι. Αλλά δεν είναι όλο φαγούν, κανά, είναι, είναι. Ο κούρσο όλο φαγούν, λέει καου καλά, α.
1: Είναι.
0: Ayer que la cala que la gaupura ca un pan bolsia alfa bolsia
1: alfa
0: y le me ore fa un ngana ah ah ga ga alfa wa ngana ala fa mai fa mai disco
1: inga ngaro con
0: a fa wi fa cala nga para uni nga con a fa wi fa cala e wala ku wa bolsia ah ma u male fanga ila la u le papa inga ala ngala le tonga fa u faitala ai ai ai
1: ke barelu o faigol pa u ai ko pa
0: i usare ole ole atnga sa moi e ba ko io u foia usai e ala mo fo o ma o fa un o fa le pa la ngi e fa ia ka ofi o moi vivi a e fa i vivi e fa ka ofi ma ko la usa mo e fa i vivi on ka au fide mo mo so ah nga ka o so a ore kala a ko al fa ele ngi so au ye ah e fa la poko fa ka ri o fu nga le ele ngi I so a so a ka au fide il fa ngi pa u fo dal ah u jala mo ko ka o fo ya fo ile wa o fa le fa ngi fa fo e fa ka fa ah Ah, fare ka ku o fo yai fare shi I se ku o pacifica e fa ka fa fa ngona ku fare ah awa na e la ka un ka o fi mo mo ah ka ngi I so o e ka o fi I o ngi e pa u la no ah fare ra sa mo so re mo ku I ma u a nga mo mo fa ku ngai ka o fi e ngi so o fo e ka so o ko I fa u ngai ka o fi e ke wo lo u mai da ah usala e I ke ue ere maua e se se kung ure le atunga sa moi lang faku fukanga o fali ta. Mangu a fai kakwale o fai ya I akala ai ere ngiso o fai moi vivi a e fai fai vivi akala e a fai fale o.
1: Fala
0: a fai do fale kele ma fola ue e fai I a fau a mokua I le ai angi iso o moa angi.
1: E paula a gara fale le ya ya.
0: Ai si o ia ngau muku ka ke rofa I fa ka fa ho I fa fora.
1: Atoleo.
0: O ia ngau fa I fa se e ai.
1: A fale la fa lo mo. E
0: I ka ngau ngi si ia fa I ngau fa I fa se e ai fale. Pe o fa ka vale mo pe ka pot fo I.
2: Bonne.
0: Ya zero mo. Na? Na?
2: Faumaka,
0: faumango. Ole ala faumata, ala faumango.
2: Ole faumaka, ole. Ole lao.
0: Ole mata, ah.
2: Lai mata, lai ola.
0: I, ala faumango kusa, ala womango.
2: Womango.
0: I, ala mita ala fautu. Ola ala isi sengal fautu, ma isi fau.
3: Fauku.
0: Ya. Lalu betul faham tu.
2: Umah,
0: ya. Ia usi faham fara lah faham orang ini. Lalu betul faham tu. Lalu betul faham tu. Uso fa utu ngai ka kupu ai lunga fa unga ka kia ila lu ah ngai fa lava so ya ngau lai lu yo fa ura ngai tau fa utu ngai ulai lu ai ura ura mau lu nga ko ah fa sao kamala nga le mai ka imu ngo pati pa ke ka kiki ah wai e vai koi mama ngai lo fau fu ngai wo la ka kia a ko ba lo wa wa hu a bu ngai le ai se ba fau tu a
2: ngai ke mang kol me ngai sa sai lo ki ngai e ru ye a
0: se le yo ru se le ai se al mo kofu ye se e se al mo kofu ngai
2: la fi e lo ki ngai